سلام درفی اور آشا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سب ہی سننے والوں کی سیوا میں. فلم کا نام تھا ہمت, اسی فلم کا گیت ابھی آپ نے سنا ریڈیو ایس بی ایس کے ذریعے جو پیش کی گئے ہیں. اسٹوڈیو کا ٹیلیفون نمبر ہے 03-22-66-66-11. کشور کمار این آشا بھوسلے پروگرام میں اب کی بار یہ خوبصورت گانا آج کی پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے آپ سب ہی سننے والوں کی.

کی آواز میں یہ خوبصورت گانا آج کے پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. اب کی بار موہت چوہان اور انتارا مترا کی آواز میں یہ گانا پیش کیا جا رہا ہے. سننے والوں اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر ہے 0322 66 66 11. باقی ہر ایک انفارمیشن کے لیے فرمائی سے ہوا تمام خبریں تمام ریکلام مرتو سماچار کے لیے 0322 65 65 60 60 ٹیلی فون نمبر ہے.

شریعه یکی آواز می خوبصورت سا گانا بس پروگرام بی پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں آسرو میٹھے کی گانا آپ سبھی نے سنا اور بہت پسند کیا ہے.